0: Good morning. Mitabo ine ya kameme kayo kamwe ye. Karibu sana. Na gado shia mwenye muno kure dagitari manyari. Super producer Maseno Gari. Na team yodhe ya jajo. Asanteni, asanteni sana kwa kazi safi. Iduna, iduna twaigira. Naga kiho kanwara hukirio wega. Kainia kumenyere ire. Wikedi ya kunira ajire irio wega. Ona Saturday ya kunira ajire irio oro wega. Kwanyu kuhana atea. Woku mushi munene wa Kenya Nairobi. Na woka hehole kegwere. Karibu sana tafarira niririmbuka overdrive madhama na maku iguwe wega tuku igatireho ho tuku negeriria ido mudo wetu dagitari manyari ni ato tira ido nyige muno haa siya dhoko kwena ma tv madhimo yani ma ido mgi notre kure negeriria hey, oigira kure hosta 624 hash Karibu sana kwa hivyo dhiratu dhikiriria mitabu ine ya kameweka yukamu igeni geto Mr. Pika na Paul the producer.
1: Nani geto wa gare wa masharia?
2: Wagwani.
0: Woza woza.
1: Itakuwa aje?
2: Itakuwa.
0: Itakuwa.
1: Kwa takuwa kate mirenio?
0: Itakuwa fiti.
1: Inini mtu wa Facebook?
0: Kati tenye mwisho.
1: Ati itakuwa salama. Kitu kiyote kitakuwa salama.
0: Oh, kitira itakuwa aje.
1: Itakuwa poa.
0: Itakuwa poa, itakuwa fiti. Itakuwa warara.
1: Warara nini?
0: Amjui zetu. Sinaona amjui hata nyinyi.
1: Warara fati ukoro endo.
0: Tigana yo.
1: Ti warara. Akara kida kendo getafati ona kuhu.
0: Uona kama nie. Rokiulia saimo. Itakuwa aje nini hiyo?
1: Yanaanza kuuliza nini?
0: Nini?
1: Jamani, okay.
0: Nini iko?
1: Tukiuge ate.
0: Hiyo tuwezi ito, siya kugatiriri. Gotire boss, okay?
1: Nage.
0: Gotire boss, o nage.
3: Tiratua mehaka ini netuwa higire. Ijue. Ijuosho nage. Yoni. Mehaka ini netuwa higire.
0: Idua keigua, ruga zito. Nese izio.
3: Noyo. Kukia mudo itakuwa aje, vire utayueka.
1: Wachana nae, tume ya ihau. Kena inohoro usio wa itakuwa aje, isha kuwa,
0: tuwachane
1: nae.
0: Tina ajira wega. Tinataka kusema nini wea mirini yo. Wale igua muno.
1: Apana, no, kegedho kia kaudoka uneki.
0: Ona inyue ma kire, mana ya tuwate, tuto roka.
1: Tuto, tujena alfa.
0: Mago kama mwehereetie.
1: Labda tumechoma, toa koro huma live Facebook ni yaku.
0: Patrick the truth. Hey, good morning kwa aje.
1: Tuko fiti kwa aje.
0: Mimi niko poa.
1: Kutire boso na.
0: Kreka ni taburukie.
1: Taburukie brother.
0: Gaini ya menyereire.
1: Amen.
0: Nagaigua kumushokeria gatho muno makeria. Nagaigua kumutugata. Ona kumutorira. Ni ya mugu wakina okuwa kwena umidhio.
1: Amen.
0: Mwana Yesu ya sifiwe.
1: Amen.
0: Na mwode maodo ni mega. Na mwode na otu edhiye concert. Na mwode ogu tuwa Sammy K.
1: Oh yes.
0: Na rogo nero mwero ili ya togo kwa loto keigua. Kole kirigiti. Ndona mwoka mwefa hagete. Angalia kirete ya ule.
1: Wikiena rare ya kupractice lyrics. Tosinete. Yo wende ushaini. Nisisi na hizo mics leo. Anabisho page tuwadera hadore. Noto inero mwero wake.
0: Mwero wake? Okay. Edete nule kuro wake.
1: Makobe. Yes.
0: Enake mwole wa hitha yitu?
1: Abereria nani.
0: Anilo ndelo edete. Anogiru itago nyarara.
1: Nyarara kiri yake kagatia? Kego dhinagia.
0: Eni.
1: Kwa kiri yake kutakara. Kira kwa stress. Kiri yake kukia. Nyarara.
0: Ah, karibuni. Andake na muno kumuona.
2: Mm-hmm. Ethe ntwake na muno gukuona.
0: Mhm.
2: Kuma kuiregana tutionanete wiki ino anga.
0: Wiki ino tora ni toy.
2: Hivi ki ube tufichia white.
0: Mhm.
1: Metuachilia kutuachilia.
2: Tora kera irie.
0: Mhm. Hare agore to de mwana oge.
1: Mhm.
0: Aru di dikire huko.
1: Menorikwa.
2: Ndora uga ati nore udia gicoka.
1: Na sokereria.
2: Udia gicokereria.
0: Sokereria.
2: Mhm. Karibu sana.
0: Ee. But leo si tuko pamoja.
2: Tuko.
0: Mhm. Ni mothe anko no ginya mufage.
2: Ndawe nda form itu.
0: Ee, mothe. Te form.
1: Ini.
0: Ake, ako ihuria ke.
2: Igwe. Ori ake da nayo.
0: Formu ya kani formu ya gwe kati ya
1: formu ya tu kula guana ya formu ya weekend
0: kani formu ya gwe kani formu ya gwe ikarira
1: ili asi ito wadeka guana madhirefu
0: wanti madhirefu ni iba unirado
3: mkwari naya madhirefu ya iga guhara ikubi
1: sindio
0: nimiwe
3: na wewe kila kirade ukiruta bebe wa umamuda
0: niki wakari umude leo kuna mbaya mbaya ya madhirefu aya ato kirikani ya mudhikiriria umude zaini wadho kwa idone nyige
1: yes
0: ona kuina kaheho kuina kaheho ndio ni turago faga stesiga ni gogo plug ate umode Saturday kirikiriria tafarira no ukoro wina kindu muhuko ni amu ogigira thini wa thoko ya Sokomurwa ohinye star 624 hash umode kukwina kindu gigwitwo mafati mamwiga no shilingi 63 kwina ngobe ya shilingi 120 kwina kindu gigwitwo shopping ya shilingi 10 kwina nduthi ya 150 kwina thimo ya shilingi 45 kwina school fees ya shilingi 60 kwina solar ya 70 stock ya shilingi 101 na TV ya 55 na kuigira koko ya dikithia urafatara gukona na shilingi 20 nginya shilingi 63
1: nego
0: igira theini wa thoko rori na kuigira theini wa thoko ni undu muhotho wahinya star 624 hash ukure heroidu iria si theini wa thoko weto gugicagura
1: no gucagura kirio kwenda
0: na tukwiraga ha ni gubanga wira tarungi guthuka hari ha mafati gutiramakania weku na wina aroko na wina ebu
1: yes
0: na imiro toginya mafati maya moka me mafati
1: asha
0: na wikirio thi muine yaku
1: na maiganire thi muine
0: ni wewe ifage mafati maya oro esiria kumanyua soda na majusi
1: oro esiria kufanga wera namo
0: oro esiria kufanga wera namo oro esiria kuthiga waka namo
1: nyeguo
0: ne maku
1: yes
0: ugenda utumanirwo me mafati ewe ikirwo karohori moke ginya ke
1: moke ginya gwakuja
0: nyo hau hakuja
1: yes
0: aigo kwenda maundu mau maingi ati niwe hardware ya hau hanyu ukugotumirwo mbeca wewe ifa
1: ifage
0: bas
1: niguo
0: ugochangamka star 624 hash star 624 hash igrade ni wado ko orore na ko wanga ta kuma na ido
1: niguo
0: na to uwo tu ndiramenyithio oitha kwina ka bonus ga shilingi 20 kare ga ukoroga kinengererio andu 20 ado 20 shilingi 20 kaone ka bonus na ukwira asante ndio akuingira theini wa thoko ekana ga kunegera na no sizoki theini wa thoko na no shirute oni utani sio sigi gira ka bonus nego ziruta
1: kufaga wira
0: kufaga wira star 624 hash na bonus ni aje kuna yanu oro riu rika ku oro riu star 624 hash egorira kire kwenda na thogora wa the muno makiri gukunegwa kameme Kameme kayo kamoige.

0: nyondo wa guthie na mbere na gututhikireria ni ngeto Mr. P
1: na ni ngeto wa gari wa masharia
0: korea mwena wa Facebook
1: tuko live
0: mitaboni ko bete gututhigitha kidogo Noru Stacy ya ngangana
1: fundi wa mitambo
0: fundi wa mitambo.

0: ko
1: nego
0: ndakwera igira ko kwina nduthi kwina tv kwina thimo igira ko wigirire wifange tukurize solar ya area Mahorone customer care tio marago faga no mafage.
1: Eh.
0: O mayo usio gimira kanitha.
1: Ngamikora kwa kwanja.
0: Ngamikora hauja. Moko mmekire.
1: Kala gakora muohete. Siane tigathi kanitha ni mugazikora.
0: Sabine mukoya hau. Eh ando tege gasafini ka sai moko on maye. He kahiga ke hoka hithago zafirungu. Kana hari iguru.
2: Kana kana mahwa maya mamukete machuragio hari ari.
0: Ari
2: horeria
0: moikagia hau. Eh ni. No tiga amerera hari safire. Moke mehe. Fatani makroti he movers okore adu akuhero
1: oi gai
0: mwire kira kitu Jeroge James ike ye Jeroge Makobe
1: yes
0: ike ye gaito akoge idia
1: ugaibu
0: ana matira kiedia gari hare ya ruiru atoge idherie baba Jose
1: nego
0: hau haya mudogo ito Prince Simo hudera gaka munene
3: Adoo ni aingi muno matuthikiriirie.
0: Yes.
3: Ihiga wa haria rukubi arauga matuthikiriirie mena wa ithaka wa bora na mangeithirie man Kenya wa broker e haria wa ngigi. Niko wa gas kaduma Alex wa jami pishori arauga ati githagi kimatwetereire ta bathi moneki wa Dania mwagi wa githabai gitagia wa gachi na mudu gwitwo kinuthia wa DSTV. Jeroge wa musmus out of spares e haria mirema. Na kauga tumuge idhiriye shiro wa metura ehari ya githura ikia 44. Reverend Julius Mukuna. Na ke ne Reverend Kore ya kanitha wa SK. Mutonya Parish Bypass. Arauga tumatwalithi tiyo yaga muno. Kama ukarugo Korea Parliament. Na kauga tumuge udhire ruiboro wa diare roe. Na diare maithiga. Kenya Sheriff. Akauga metabo inu muno. DK wa waja wa uba ehare za madana ke arauga emetabo inu muno. Na mudu ugutuwa nyaga wado na kusave Muga wa Lawrence onake emetabo inu muno. Mwaneki wa makirini emetabo inu muno na atoga idhiriye pie wa kewe tagwa jagu. Na ado agi aigimuno meme tabu ino matuthikiri ili nagima gatuirole la Facebook Live.
0: Nagikroni rada sikiza tune to mademo Nkre 23175.
1: Na watu mani free dore kedura reguna ni ugotu miro odumiriri kuma Safaricom. Inade to makiri ya to mademo Nkre 23175.
0: Man fake. Kibe, eme tabo ine muno.
1: Ege hivike muno manfake. Na mudogo wetuwa jugono walu dhuli onake ya kondani sana.
0: Asante.
1: Ikonyo wadho kwa ya Kayole. Esta karaja waru iruguwa Kairona kinedaa muona. Na mudogo wetuwa eta kwa tioyo.
0: Osio.
1: Buru matigari ya mwena wanyiri.
0: Pastor Joy, kumakore ya CFF. Ririuta Satellite. Yes. Alaturirikania rocio kanitha ni tene akatura tumugethiri ashiriko the CFF Riruta Satellite meme tabo ine muno
1: otu arauke kanisa
0: yeni star 624 hash twende nalo

0: Hoyai na ni muku heo, madhai ni muku ona. Ligaliga imurago na ni muku higuriru. Nego korori ya wadhi hoya gane ya heaguo, na olio madha gane onaga, na olio ligaliga ga murago, ne ya higuragiruo. Nego wekira, hoyai na ni muku heo tasikiza ya dhimo yaku hihinya, *860*387#.
1: Omudhenya wa Sunday. Kameme kayuka mwige tuko ihura gira itali ya mwoyo Lucy Wakoje
2: Sitarudi kuwa vile
3: Itahari ya mwoyo
4: Adu makahonoka, adu mageteki ya gayoyo
5: Akutiri wewa kera adimo Wewa mwanya
6: Arotura
5: Wewe
6: Wewe
4: Wewe